stemma tasin niin. Kaine kvinnitken, kurrim sibeisen, voi stemma tasin niin. Kulli nazra shaifara ma khala ulti marra sabab khisama Kulli nazra shaifara ma khala ulti marra sabab khisama Wahtar shababimma ulwakdi fadina sabiru bastanak Wasabri mushlina وحتى الشباب من معك والوقت فاضينا صابر